0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvang og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tilbarsatt I 10. Nå foregår den over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt, ja. Ja.
1: Så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12.000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo... I regi, vi på sentral da, ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, mellom 10 og 1. kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
1: Ja.
2: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
1: Vad ligger åldersspännet på?
2: Det är ju alltså åldersspännet, det är ju för vuxna.
1: Ja.
2: Men som sagt så är ju alla välkomna.
1: Mm.
2: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig i huvudsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är nog det.
2: Ja, och där på den är på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen den glada vandrar.
1: Aha.
2: Självföljligen, den är också på tisdagar.
1: Ja.
2: Och där är det ju en turledare som på en måte tar tak i det mesta där.
1: Mm. Hvor går man då?
2: Ja, det kan vara hvor som helst.
1: Ja.
2: Det är ju ofta i närmiljö selvfølgelig, men det har ju också blivit några turer lite längre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofta någon gånger då att man måste bruka bil, men alltså då är det samkörning och ja. Folk får som regel skjuts hvis de inte har möjlighet att komma själv och så.
1: Och det är ju det att gå på tur. Det har jag hört att gör underverken för mycket, inte bara hälsa men också det psykiska.
2: Det är helt riktigt och jag har ju själv varit med där och jag har ju pratat mycket med Teresa da, som är turleder. Och där har ju folk har knyttet ordentligt goda vänskap inte minst fått ett nätverk. Jag tror till och med det har varit ett kärestepar där utan att jag ska säga si det. så det är väldigt hyggligt.
1: Det är tisdagar.
2: Det är på tisdagar och det är en Facebookgrupp. Den heter då den glada vandrar och där blir det då i förkant lagt ut arrangemang för hvor turen är då.
1: Mm.
2: Och så att man kan melde sig på hvis man har behov för skyss och sånt.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det är en av dagarna.
2: Det är en av dagarna, men jag är inte färdig på tisdag, vet du.
1: Är inte det?
2: Nej.
1: Då måste du ge dig.
2: Ja, det kan du si. Dette här är väl att märka inte var enaste tisdag.
1: Nej.
2: Men den norska kyrkan, alltså menighetskontoret på Raufoss, diakonen där, de har haft sorggrupper åt oss, så det har varit då utvalda tisdagar.
1: Ja.
2: Så det är och på dagtid på tisdagar då.
1: Mm.
2: Så de har sagt att det bara är att ta kontakt enten med dem eller oss på frivilligcentral hvis det är något intresse för det för att starta en ny grupp nå på hösten då.
1: Och så ligger ju kyrkekontoret där närmaste nabo.
2: Det är närmaste nabo. Så det är de två goda naboerna.
1: Ja, sant.
2: Ja, och det är för dem det är menigheten som har det så är det livssynsåpent så ja. Att folk är klar över det.
1: Ja.
2: Jag tror att folk har haft de har gett goda tillbakemeldinger om den gruppen då.
1: Ja.
2: Och de ska också ha en temakväll. Det är värt att se 28 september klockan 6:30. Det är inne hos oss på frivilligcentral.
1: Ja.
2: Så är det temakväll om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och då är det bara att möta upp klockan.
2: Då är det bara att möta upp klockan 6:30.
1: Ja, påmelding och sån i förbindelse med arrangemanger?
2: Nej, inte på det arrangemanget är det. Det är inte någon påmelding, men det är i förhåll till den sorggruppen så må de ju då melde sig liksom för Margrethe Nedødegård.
1: Mm.
2: Eller ta kontakt med oss då. Mm.
1: Och så det var tisdag. Då var det inte mer på tisdag.
2: Nej, det är ända mer som kan ske på tisdag. För vi har ju en eierforening, alltså Hørselsforbundet Gjøvikland Toten.
1: Ja.
2: Där har de startat upp ett likepersons- och brukerhjälptillbud. Då kan du nå komma på utvalda tisdagar. Då får hjälp med vägledning och stöd om hörsel, hjälpmedel, rättigheter. Bara ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemansperson. Ja.
1: Ja. Och det är ju på något sätt väldigt fint att möta andra i samma situation.
2: Det är då.
1: Ja.
2: Mm. Så det är och nu har jag ju någon dator här så jag vet inte om jag ska si upp.
1: Ja, du kan ju göra det din närmaste kanske.
2: Ja, det är då på tisdagen mellan klockan 2 och 4. Så är den första är 15 september.
1: Ja.
2: Så är det 13 oktober. 10 november och 8 december. Ja. Det är de tisdagar.
1: En gång i månaden.
2: Ja, och det är bara att komma upp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på Frivilligsentralen I Vestre Toten.

Vi hade tagit en prat med Kjell André Wiklund som ska vara kunstnerisk leder när Kolbu konsertorkester sätter upp på samma bølgelengd utan fjärrkontroll. Konserterna de finner sted 31. oktober och 1. november i Östre Toten kulturhus på Skreia och i Gjøvikhallen. Och det var Jan Erik Sandmo som hade tagit turen inom för att höra hur förberedelserna går.

0: våknet opp efter en dröm som kanske var lite
1: feberdröm,
0: lite för mycket.
1: Ja.
0: Det jag har inte haft en sån dröm sedan jag var liten. Då hade jag nog någon sån feberdrömmar, men det har inte skett i vuxen tillstånd.
1: Jag husker mycket mindre drömmar nu som jag
0: vuxen. Gör du det?
1: Ja.
0: Nej. Utan jag är på ett eget univers var natt, ja. Det är ju så gøy. Jeg drømmer veldig.
1: Er du på om vi skal få deg utredet, kanskje, Alex?
0: Nei, gi deg. Vi skal ut i trafikken, vi.
1: Ja, men det skal vi gjøre.
0: Ja, vi skal drive safe. Ja, i Gjøvik så er fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke med skilta omkjøring. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon Vestre Toten manuell dirigering fra klokka 7 til 7:30 på kvelden. Ved Farås Østre Toten lysregulering fra klokka 7 til 8 på kvelden. Det pågår også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug og på fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Helheim. Her fartsgrensen satt til 50. Fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering, mens E6 mellom Roterud og Vingrom kirke kan bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Ja, mer än du aner. Maxwell och Ingrosso, lite sån högt tempo här klockan 8 på morgonen.
1: Ja, men är det lika rätt så får vi det värsta undan gjort.
0: Ja, ja. Nu har vi vaknat. Trengte inte väckarklocka.
1: Den som inte vaknar nu, den får sova vidare.
2: Detta är morgonkvisten på Totenradion. I studio Alexander och Kristin.
0: Oj oj oj. Ja.
1: Fortsatt.
0: Riktigt god morgon. Det är morgonkvisten.
1: Det är det med Alex och Kristin och två boxar pepparkakor.
0: Ja, börjar att gå. Vi måste nästan få köpt något mer efterhvert.
1: Ja, vi må det.
0: Men nu är det ju så när vi har ju sagt det tidigare att nu är det ju mörkt när vi är på plats här om morgonen. Alltså det är ju mörkt ganska långt ut på nu, syns jag.
1: Det är det. Det är det är fortsatt lite igen till solas snur. Så och det blir också lite lysare när det kommer snö, men nu är det väl snart på den mörkaste tiden.
0: Men till oss som står upp sån i femtia ish, så har ju det liksom vi märker det ju kanske tidigare än andra då.
1: Ja, vi har ju rukit både att komma på hit på jobb och färdig med frukost då.
0: Vi ska snacka lite om något viktigt som är på torsdag.
1: Det ska vi.

0: väl gärna sån att vi är väldigt vi vuxna vi är väldigt flinke att si, du husk och nu måste du huska att bruka hjälm eller nu måste du bruka reflex alltså till barna.
1: Ja.
0: Och sen har det varit med dig och dina barn?
1: De har alltid varit nästan som juleträr för jag har varit ängstlig för det så de har fått massor reflexer. De syns det var lite dölt att bruka reflexen en stund, husker jag, så det då var det sån jag sydde på några såna märker på jackorna och lite sån.
0: Men är det inte sån på en del barnekläder att det är insydd reflex?
1: Jo. Ja. Men da det gjerne mindre, det på sånne dresser. Men når de så små, så skal de vel ikke de gå rundt i mørket alene, tenker jeg.
0: I utgangspunktet så det ungdom som skulle ha hatt sånn innsidde klær med refleks på.
1: Ja, for det der det verst. De små synes det kult hvis de har noe som dingler og blinker eller et eller annet på jakka sin.
0: Det jo kul.
1: Og du?
0: Ja, jeg. Men altså, man får jo litt mer respekt for det når man blir voksen, og så det som voksen, så altså, bruker du ikke huet da, for at det det samme for eksempel med hjelm da. Nei, jeg skal ikke bruke en bøk. Jeg detter jo ikke og slår meg.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg blir jo ikke påkjørt.
1: Det nok enkelt. Jeg tenker at okay, det ikke så farlig om du bruker hjelm, for jeg tror ikke du skader noe voldsomt om du...
0: det noe inne der egentlig? Men torsdag så det refleksdagen. Det derfor vi sitter og prater om det her akkurat nå.
1: Mm-hmm.
0: Og det for å si, skal vi gå innom en sånn, liten sånn prosentandel her?
1: Ja, det synes jeg. Blitt overrasket over det.
0: Ja, 40, bare 46% av voksne bruker refleks når det mørkt. Det vil si at halvparten da, lever i farezonen.
1: Kanskje det vil si det akkurat sånn som oss to her da. Halvparten her bruker refleks, og halvparten gjør visst ikke det.
0: Det nesten så du lever med et dødsønske, skal jeg tro. Altså, fordi at det er ja, altså, ja, men jeg sier ikke for på tull, men det jo, altså du blir, selv om du går der det litt lys, så det vanskelig som bilist å se deg.
1: Ja, det det.
0: Det skjønner du først når du bilist, hvor vanskelig det å se folk i mørket.
1: Ja, det var da jeg egentlig skjønte det, når jeg så hvor lite synlig folk når de vaser rundt i mørket.
0: Men du, sånn avslutningsvis, hva kan vi gjøre for? Nå har jo jeg den som jeg bare har, liksom, som jeg bare slår rundt armen. Hva skal vi gjøre for at du skal ha på refleksen din, Kristin? Har du noen tanker om det?
1: Aller først må jeg skaffe meg en refleks. Det

0: Ja, är du ute I trafiken så är det ju det att vara försiktig då, köra pent. Miles Smith och Niall Horan var det du hörte nu och låta Drive Safe.
1: Detta är eftermiddagsrushet på Toten Radio.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Høsten tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage forekål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan forekålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet forekål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet forekål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg høst, og søvna har vært i tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på forekål?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre, at han går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten, da må han ha en porsjon med forekål.
2: Ja, da Bård. Du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye forekål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok forekålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha forekål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenene der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage blant annet og forekål i. Mm.
2: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god forekål?
3: Det jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er fårekjøtt i terninger, helst med bein da, skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak, og så er det kålen. Og så det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
2: Ja.
3: Og jeg pleier alltid å koke kjøttet en tre kvarters tid før jeg har oppi kålen. For ellers har kålen lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i kålen også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt da, vet
2: du. Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
3: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på fårekålen. Mm. Men der kan du jo bruke litt bogskiver da, litt forskjellig. Ta sauskrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som forekålkjøtt.
2: Men når det gjelder kålen da, det forskjell på tidlig og sen høstkål for eksempel?
3: Du må bruke høstkålen en litt fastere kål, ja.
2: Ja. Du var innom dette her med pepper da, for pepper må tall i forekålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være her?
3: Hvis vi tenker en familie nå på en 5 personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
2: Og hel pepper, da det beste ikke mat?
3: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også å tygge på. Du må ikke plukke ut hel pepper, du kan også tygge sunt en hel pepper. mens du äter och det smakar gott.
2: När kött och korn skar I gryta då och sen bygger du upp för korn.
3: Du startar nederst I gryta med ett korlag och så får du då köttlag och annan vär uppåt. Och så fyller du upp med vatten. Jag plejer ofta att smaka till vattnet med lite salt på förhand, ja. Så jag har lite mer kännskap till saltmängden än blandat det.
2: Men ska fårkorn koka skickligt eller ska den, ska vi se, bara stå och tracka?
3: Ska stå och syde. Och kanske upp igen 3 timmar med att köttet får koka en 3 timmar. Att man har upp I korn lite senare, ja. Och låg varme.
2: Kan man egentligen ha det travelt när man ska laga fårkorn? Man kan väl inte stressa då?
3: Nej, men den lagar sig själv. Den, då du först har fått över att på kok har fått med alla ingredienser så kan att det stå och godgöra sig och du satt på timer. Kan du göra något annat, vet du.
2: Ja, för det är väl slikt att flesteparten av oss kan väl laga fårkorn, men är det egentligen möjligt att ödelägga en fårkorn?
3: Du kan ju koka en fördärve då, så köttet går I upplösning.
2: Så det gäller att ha lite ettersyn, eftersom en kokar.
3: Ha lite ettersyn, så det inte blir överkokt både korn och köttet.
2: Till slut, tillbehör till fårkorn. Finns det tillbehör I så fall? Vad ska den bruka då?
3: Då må vi ha flott bröd ved siden av. Du må ju ha poteter då, vet du. Da må du ha det jeg synes har gått. Det cashpinken som akkurat har vært I tine opp til jorda. Det gått med en mjørn potetatatt. Men der det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
2: Lammekjøtt vel, ja, det vel det beste, kanskje?
3: Det blir litt mildere smak på den, og dette også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
2: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager fårkorn nå utover.
3: Lykke til med gryta.
1: Og etter denne praten så tror jeg nok det mange som får lyst til å sette en fårkålgryte på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.